Så tror jag att all gen om en jävkämmet Jeep Memory lill fans äkjev Skurmors Force är den just mawa och att det tår li Bruno Mars aldrig kämpa lyssa blir sen stad romantik och vissa man kunna äden och morro till lura all el pain away här det ska lill Jeep bli hafna memory ta med ta konsert kornis man har hafna full klubb så i kunna zarta night det ska lill